0: Dit is Urgent FM. Ichi.
1: Ichi.
0: Ni.
1: Ni.
0: San.
1: San.
0: Shi.
1: Shi.
0: Ichi.
1: Ichi.
0: Ni.
1: Ni.
0: San.
1: San.
0: Shi.